hade brått. Telefonen ringer, vi har fått en godkjent bingo på tallet 82, så hvis du har fått bingo på tallet 50, så er du dessverre for sent. Har du bingo på 82 eller tidligere, så ringer du. Herlig.